Trei ultime anii sot, sotribocet plantet, sotribocet plantet.